Обичам парите, обичам войните, да си играя на бок. Не искам да си роб, не искам да си прост, не приемам диалог.

du hast mich, du hast mich.

0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 22 юли, сряда. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Интензивни и значителни валежи и грамотевични бури се очакват в почти цялата страна днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждения за опасно време, като оранжев код е в сила за 8 области от източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър. За останалите области от страната важи жълт код. Отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнения и от градушки, но повече за времето в сряда, след малко в прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Това стана около 2 часа след полунощ и след близо 12 часа дебати. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и предсрочно акцизите върху тютюновите изделия. А три бяха поправките, които предизвикаха най-разгорещени дебати. Промяната на методиката за изчисляване на трудовия стаж не е на базата на календарни дни, а на отработени часове. От опозицията обърнаха внимание, че по този начин ще бъдат засегнати хората, които работят почасово. А управляващите се съгласиха тази промяна да влезе в сила от 1 януари до година. Спор имаше и при отпадането на автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Опозицията настояваше също така да бъдат отпуснати повече средства за социални разходи и семейно подпомагане. Предложенията бяха отхвърлени. Сериозни спорове имаше и относно проектите на общините, които преди бяха заложени в приложение към държавния бюджет, а вече ще бъдат одобрявани за финансиране през регионалното министерство. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица, а по-късно днес в пленарна зала ще бъдат окончателно гласувани бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Само след 2 месеца финансовото министерство ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. И към друга тема, която следим, Иран отправи предупреждение към България. От Исламската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Това става след като премиерът Румен Радев обяви, че ще поиска от Народното събрание разрешение за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер, а парламентарната комисия по отбрана вече одобри искането на първо четене. Окончателното решение предстои да бъде взето от пленарната зала. А че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорените си ангажименти към своя съюзник САЩ и е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, това посочват от външното ни министерство.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1-1 в последния матч от първия кръг на Първа лига. И двете попадения в срещата паднаха през втората част, като първо Димитър Костадинов откри за столичния тим, но в последствие Карлос Маоти изравни за канарчетата и така двата отбора взеха по точка на старта на новия сезон. Както известно, срещата трябваше да се състои в понеделник вечер, но бе прекъсната в петата минута заради силна буря. А двубоят беше специален и заради завръщането на Любослав Пенев край тъч линията. Наставникът отново поведе Локомотив София, след като се пребори с тежко заболяване. Във втория кръг на първенството Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, а Локомотив София ще приеме Левски.
0: Рок. Зирок.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северо-запад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off?
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок.
6: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

IPO closed.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро с водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Облачно и дъждовно начало на срядата, като синоптиците предупреждават за опасно време. Оранжев код е в сила за 8 области от Източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър. За останалите области на страната важи жълт код отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнения и градушки. Но повече за времето днес, след малко в прогнозата, а сега към темите, които следим през днешния ден. В Народното събрание депутатите решават дали Пламен Тончев да стане председател на Държавна агенция национална сигурност. Предложението е само едно на управляващите. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. А ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Това стана около 2 часа след полунощ и след близо 12 часа дебати. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и предсрочно акцизите върху тютюновите изделия. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. А само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджет в Брюксел до средата на октомври. Също очаква се в дневния ред на депутатите да бъде включен и проектът за решение на разполагане на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи на САЩ на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близки изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС предложението мина в ресорната комисия по отбрана. На този фон Иран отправи предупреждение към България. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Отборът на ЦСКА бе наказан от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа. Армейците ще трябва да платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят двугодишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от втори предварителен кръг в Лига Европа този четвъртък.
0: Рок. Зирок.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Столицата започва летният фестивал на София. Седмото издание ще е между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 с богата музикална и културна програма. В летните месеци жителите и гостите на София ще могат да гледат още театър, стендъп, комедии, кино и да се включат в други активности. И към започващото в този час заседание на Народното събрание очаква се предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер да влезе за гласуване в пленарна зала, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. И още от програмата на парламента днес депутатите решават дали Пламен Тончев да стане председател на Държавна агенция национална сигурност. Предложението е само едно, но управляващите. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на здравната. А след близо 12 часа дебати, ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. Висшият съдебен съвет с трети опит да реши дали да отстрани временно като ръководител и Софийски градски прокурор Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарно производство, което се води срещу Русинова, заради връзките и със съчения за убийство в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. И още една тема, която следим през днешния ден – изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход Кулата Промахон. Такова споразумение ще подпишат днес вътрешният ни министър Иван Демерджиев и министърът за защита на гражданите на Гърция.
0: Рок. Зирок.
1: Българската федерация по бадминтон за първи път ще бъде домакин на международно състезание по Air Badminton. Турнирът ще се проведе от петък до неделя в София. В него ще вземат участие отборите на България, Гърция, Турция, Нидерландия, Египет и Обединените арабски емирства. Надпреварата е в дисциплините, смесени отбори и индивидуално 3 по 3 мъже и жени. В този час Лудогорец пуска в продажба билетите за домакинството си на Апоел Тел-Авив във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. А матчът ще се изиграе на 30 юли четвъртък от 21 часа на стадион Хюве Фарм Арена в Разград.
0: Рок. Зирок.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северо-запад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Продължават протестите на медиците с искане за достойно заплащане, подобряване на условията на труд, категорията на труд, увеличение на ваучерите за храна. А от Здравното министерство обявиха, че няма нормативна възможност държавата да увеличава целево заплатите в болниците чрез бюджета на министерството или чрез този на Националната здравноосигурителна каса. От ведомството посочват още, че са предвидени повече средства за здравноосигурителни плащания към лечебните заведения, но размерът на възнагражденията се определя от работодателите. И към другите теми, които следим, президентът Иляна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза Безмер. За това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и припомни изказвания на Румен Радев от преди месеци в позицията му на президент, когато е критикувал решението да се допуснат американски самолети в България. А във вторник припомням, с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, парламентарната комисия по отбрана разреши разполагането на до 8 американски самолета на територията на военновъздушна база Безмер край Ямбол. Днес предложението е водеща тема в пленарна зала. Съвместни българо-гръцки полицейски патрули ще работят в пограничните райони на двете страни. Такова решение ще одобри днес правителството на редовното си заседание, което започва в този час. Дневният ред на министрите се състои от 28 точки. Сред тях утвърждаване състава на българската част от смесена експертна комисия с Сърбия, която ще работи по откриването на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2, Градина 2. Министрите ще променят и стойността, схемата за плащане и времевите параметри на международен договор с САЩ за придобиване на боеприпаси за машини Страйкър. Важно за шофьорите, автомагистрала Тракия в Бургаско ще бъде временно затворена за движение в двете посоки днес от 13 часа и 30 минути до 14 часа и половина по искане на МВР. Причината е, че полицията ще прави повторен оглед на мястото на катастрофата с обърнатия камион. Трафикът от автомагистралата ще бъде пренасочен през стария път Петолъчката Кърнобат.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Отборът на ЦСКА бе наказан от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа. Армейците ще трябва да платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят двугодишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от втори предварителен кръг в Лига Европа този четвъртък.
0: Рок. Зирок.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Категорично изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Радев подчерта, че разполагането на самолети и цистерни на летище Безмер е единствено за логистични мисии по дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство. А парламентът ще обсъди като втора точка днес предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, след като вчера комисията по отбрана го одобри. И още по темата, президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, преди да се гласува разполагане на самолетите на САЩ на авиобаза Безмер, за това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. А Иран отправи предупреждение към България, от Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. И към другите теми, агенцията по вписванията отказа промени в ръководството на руския лагер в Камчия. Дружеството се притежава еднолично от правителството на Москва и за това попада косвено в обхвата на санкциите на Европейския съюз заради войната в Украина. Отказът е мотивиран именно с европейските санкции срещу Русия, както и с пропуски в представените документи. От днес в Гърция е забранено младежи под 17 години да управляват електрически скутери и тротинетки. Законът беше внесен за спешно гласуване в парламента заради рязкото увеличаване на инцидентите с деца за управление на електрически тротинетки по обществени пътища без право на това. Глобата е 150 евро. За да се управлява електрически скутер, вече се изисква задължителна застраховка гражданска отговорност, а от 50 на 350 евро е увеличена глобата за управление на електрически тротинетки по пътища с по-високо ограничение на скоростта. Променят се и правилата за фирмите, които дават електрически тротинетки под наем на туристи.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Левски приема румънския шампион Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкис започна сезона уверено, след като записа 3 победи и едно равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първи кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категоричното 4-0 в София.
0: Рок. Зирок.
1: През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Рос е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Рос не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

Рок. Зирок. Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Синоптиците предупреждават за опасно време днес. Оранжев код е в сила за 8 области от Източна България, като очакваните валежни количества там е възможно да достигат около 60 литра на квадратен метър. За останалите области на страната важи жълт код отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнения и от градушки, но повече за времето в сряда след малко в прогнозата. А сега към водещата тема с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Той подчерта, че разполагането на самолети цистерни на летище Безмер е единствено за логистични мисии по дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство. На този фон Иран отправи предупреждение към България. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Същевременно в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза. Темата е в дневния ред на парламента, след като вчера Комисията по отбрана одобри предложението. Днес депутатите се заемат и с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ключовите моменти в тях са вдигането на максималния осигурителен доход до 2300 евро, както и някои минимални осигурителни прагове. Властта въвежда и лична осигурителна вноска за държавните служители, макар че ги компенсира, така че нетният им доход да не се намалява. А след близо 12 часа дебати, ресорната бюджетна комисия одобри проекта на държавен бюджет на финансовия министър Гълъб Донев. Депутатите приеха почти без промени предложените текстове. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. И още от Народното събрание депутатите избраха Пламен Тончев за председател на ДАНС. И към другите теми на дневен ред, Висшият съдебен съвет с третия опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор, градски прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарно производство, което се води срещу Русинова, заради връзките и със съчения за убийство в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. Изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход Кулата Промахон. Такова споразумение ще подпишат днес вътрешният ни министър Иван Демерджиев и министърът за защита на гражданите на Гърция. Важно за шофьорите, автомагистрала Тракия в Бургаско ще бъде временно затворена за движение в двете посоки днес в продължение на 1 час от 13.30 до 14.30 минути по искане на МВР, а причината е, че полицията ще прави повторен оглед на мястото на катастрофата с обърнатия камион минал през мантинелата. Трафикът по автомагистралата ще бъде пренасочен през стария път Петлъчката Карнобат. Рок. Зирок. Футбол. Левски приема румънския шампион Крайова тази вечер от 20 часа и 30 минути в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първи кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категоричното 4-0 в София. А тази сутрин отборът на ЦСКА замина за Азербайджан. Червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първи мач от сблъсъка им от втория предварителен кръг на Лига Европа. Рок. Зирок. През страната преминава студен атмосферен фронт и се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевични бури. Има условия за градушки. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони са на по-малко места. А след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е умерен, временно силен от северозапад и с него нахлува хладен въздух, а максималните температури в сряда ще са между 24 и 30 градуса, за София около 24 градуса. Рок. Зирок.

0: back. We're getting reports of strange blackouts all over town. But hey, it's Halloween.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off?
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едвард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зирок.

0: Z-Rock.
1: I always thought you knew it was me.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към водещите новини от последния час. С решение на Министерския съвет от днес сградата на столичната улица Врабча 23 се прехвърля на Националната агенция по приходите. Това обяви на брифинг от Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. До момента имотът се ползваше от партия ДПС за тяхна централа. С това решение доказваме, че правителството работи по коренно различен начин. Работещата администрация и работеща държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия, които бяхме наследили във времето назад, коментира министърът. А на въпрос дали това е вид реваншизъм от страна на кабинета, Шишков отговори, че сградата не е тяхна, а е на държавата. Даден е срок от 10 дни на областния управител за изпълнението на решението. Предстоят разговори с ДПС за настаняването на партията в друга сграда. Към водещата тема у нас с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, искането на щатите е на дневен ред в Народното събрание. Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде представена цялата информация по искането на щатите и да не се избързва с гласуването в зала. Пред депутатите Борисов поиска Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати. Началото на дебата в пленарната зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Роман Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Беше дадена почивка, а след нея Радев се отзова на поканата и застана до министър на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение, който беше одобрен вчера в ресорната комисия по отбрана. На този фон Иран вчера отправи предупреждение към България. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран, а в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, намираща се в района. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев обясни.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Следим темата в следващите емисии новини. Z-Rock. Шампионът на България Левски приема румънския шампион Крайова с тази вечер от 20:30 в първия матч от вторият предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът на Хулио Беласки започна сезона уверено, след като записа 3 победи и 1 равенство в контролите, а след това елиминира босненския борец в първия кръг на Шампионската лига след 1-1 като гост и категорично 4-0 в София. А тази сутрин отборът на ЦСКА замина за Азербайджан. Червените са гости на местния вице-шампион Карабак в първия матч с блъсъка им от вторият предварителен кръг на Лига Европа.
2: Рок. Z-Rock.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмтевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тревина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдаман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдаман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдаман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдаман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдаман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контраста с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдаман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдаман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Easy Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Към водещата тема у нас относно евентуалното разполагане на американски самолети на авиобаза Безмер, искането на щатите на дневен ред Народното събрание, още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призва президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде представена цялата информация по искането на щатите и да не се избързва с гласуването в пленарната зала. Началото на дебата в пленарната зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Радев, за да отговори на въпросите на депутатите, беше дадена почивка, след нея премиерът се отзова на поканата и застана до министър на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение, който беше одобрен вчера в ресорната комисия по отбрана. На този фон Иран вчера отправи предупреждение към България. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу Иран. Още снощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран. А малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев обясни:
2: ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: Същевременно в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолетни цистерни в близката авиобаза, намираща се в района. А кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязаха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американски военни самолетни цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. По думите на петимата кметове, след проведени срещи и разговори с жители на техните общини, е станало ясно, че сред хората има сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение. Реакция дойде и от щатите. Съединените щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението щатите да разположат 8 самолета цистерни на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук: щатите разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи, се казва още в съобщението.
0: Рок. Зирок.
1: Централният нападател на Левски Хуан Перея не успя да се възстанови на време и не попадна в групата за първия матч с Университетия от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, който е тази вечер от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. Колумбиецът започна като титуляр срещу Дунав, но без мене след час игра от Алекс Сентес поради болки. Перея не тренира с тима вчера, а днес беше решено, че не може да влезе в игра и не попадна в групата. Така отборът на Хулио Веласке ще бъде без типичен централен нападател, тъй като и Мустафа Сангере все още не е готов за игра. Единствено младият Стивен Стоянов може да изпълнява тази функция, но той няма никакъв опит и се появи в игра единствено в последните секунди на реванша срещу Борец. В разширения състав не е титулярният десен защитник Къмдем, който има лека травма на коляното, която изисква почивка за пълното му възстановяване.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмтевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тревина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър, и с него ще наплува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
0: Rock. Zero.

0: спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Отново поглеждаме към водещата тема у нас, развитие, свързана с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престола на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане, а ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни самолета с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на щатите, които ще осигурят подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Нота с такова искане до българското правителство Съединените щати изпратиха в края на миналата седмица на 17 юли. Премиерът Роман Радев им не предложи за целта да се използва авиобаза Безмер, но то остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Роман Радев обясни.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: След заседанието той отиде в парламента, след като беше поискано неговото изслушване, след остра реакция от страна на опозицията. Това, което правим в момента, е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев пред депутатите, като заяви, че оставя решението на евроатлантическата съвест на депутатите. Радев отново повтори, че предишното управление, цитирам, излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Той говори обширно и посочи, че българските граждани са спрели да вярват на политиците заради безобразните лъжи. Всичко беше ясно от ден първи, че тези цистерни не са тук за учение. Тази лъжа беше разобличена от Марко Рубио, посочи Радев и се обърна към депутатите. Вие допуснахте да се базират на гражданско летище до оживени терминали с хиляди хора. Това, което вие допуснахте, ние премахнахме. Това, което правим днес, е следване на истината. Нотата, която получихме, е истинска. Законът ни задължава при такъв характер на нотата, решението да бъде от Народното събрание. Нямат основания за претенции, че правителството се крие зад Народното събрание. Дали водим двойствена и военолюбива политика, не водим, каза Радев. Тази война, говоря за Украина, няма военно решение за тактическия ядрен удар. Това го казах и на партньорите. Ние се опитаме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила, без да можем да отвърнем. Това, което казвам навън и това, което казвам тук, е едно и също. Дипломация и преговори и не наливане на повече оръжие и повече пари, заяви още премиерът ни. Междувременно малко по-рано днес кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. Позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход.
2: Рок. Зирок.
0: След успешното си дипломиране като магистър в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи днес сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора Красимир Петков. Преди години играчът на Олимпиаков взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА. Двукратният MVP на Евролигата и шампион на Гърция и Стария континент за 2026 година Везенков сподели, че обучението му в спортната академия е първа и много важна стъпка в плановете му да се посвети на треньорството, след като приключи състезата си кариера. Везенков младши, който на 6 август навършва 31 години, в момента тренира самостоятелно, има предстои подготовка с националния отбор за гостуването на Румъния в Букурещ на 30 август, първа среща от втората фаза на предквалификациите за европейското първенство.
2: Рок. Зирок.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмтевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тревина и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Rock. Z-Rock.

life, I love you more. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок-гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Синоптиците предупреждават за опасно време. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигне 65 литра на квадратен метър. За останалите области важи жълт код. Отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност от наводнение от градушки. А силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка засегнаха много места и в Ямболско. Този следобед силен дъжд затрудни движението и по улиците в Добрич. Движението в двете посоки по автомагистрала Тракия от километър 289 до 323 вече е възстановено. Днес този участък беше временно затворен и двете посоки в района на Карнобат за повторен оглед след тежката катастрофа на 10 юли с обърнат товарен камион, при която загина човек. Повторният оглед е част от действията по разследването, което продължава. Отново поглеждаме към водещата тема у нас. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престола на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане, а ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни самолета с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на щатите, които ще осигурят подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Медици протестираха отново през сградата на университетската многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоана ИСУЛ с искане за увеличение на заплатите и на ваучерите за храна, както и за подобряване на условията на труд. Организатор е Националният синдикат защита. Битката продължава на 30 юли. Искаме среща с здравния министър по всички наши искания. Искаме среща с здравната каса и с лекарския съюз, за да имаме категорична представа. Имат ли намерение да променят нещо в сферата на здравеопазването или само ни заблуждават, че защитават нашите интереси, коментира Красимир Митов, председател на синдикатите. Рок. Зирок. След успешното си дипломиране като магистър в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи днес сертификата си за втората основна степен във висшето образование от ректора Красимир Петков. Преди година играчът на Олимпиакос взе и диплома за треньор по баскетбол като бакалавър в НСА. Двукратният MVP на Евролигата и шампион на Гърция и Стария континент за 2026 година Везенков сподели, че обучението му в спортната академия е първа и много важна стъпка в плановете му да се посвети на треньорството, след като приключи състезателството си кариера. Везенков младши, който на 6 август навършва 31 години, в момента тренира самостоятелно, има предстои подготовка с националния отбор за гостуването на Румъния Букурещ на 30 август, първа среща от втората фаза на предквалификациите за европейското първенство. Рок. Зирок. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмтевични бури, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб дунавска тревна и западната част на горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
1: Рок. Зирок. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
0: Рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и вторник е един така доста спокоен ден от седмицата. Затова ще го използвам, за да си припомним интересни истории от последните дни. Ще си говорим и за концерти. Това е Саундчек, да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

да погледнем към няколко концерта, които наближават. Първо една важна промяна за феновете на Biohazard и Onyx. Концертът The Judgment Night в София на 27 юли вече е с нова локация. Ще се проведе в Видас Арт Арена в Борисовата градина в София. Всичко останало остава без промяна. На сцената ще видим още Sworn Enemy, Last Hope и DRS Plus. А след концерта е предвидено и After Party в клуб Строежа, където зад пулта ще застане фронтменът на Biohazard Evan Seyfried. Ако погледнем малко по-напред в календара, в края на август се завръща и Mindia Rock Fest. На 28 и 29 август фестивалът ще се проведе на своето 18-то издание и отново ще събере на една сцена млади български групи и добре познати имена от блус и рок сцената. След участниците тази година са Cool Den, Blues Traffic, Smoky Mountain, River Band, Blues Bakers, които не отдавна ми гостуваха в кутията на Z-Rock, а финалът е поверен на Васко Кръпката и Подуене Blues Band, така че независимо дали предпочитате нью-йоркски хардкор или български рок и блуз, следващите седмици изглежда доста обещаващо. За концертния календар да не споменаваме фестивали и други събития, които предстоят, знам, че ви е тежко, но чакаме ги.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Rattle the Cage, новият сингъл на Nickelback с китарист Джон Файв. Добре го познаваме от работата му с Rob Zombie, Motley Crue и още куп други проекти. Всъщност това парче, което слушахме, е първи сингъл от предстоящият нов албум на Nickelback, който носи заглавието Everything Under the Sun и ще излезе на 30 октомври. Това е и първата нова музика на Nickelback след Get Rolling от 2022 година. А според Чад Крюгър, новият албум ще покаже всички страни на групата от по-тежките рок парчета до по-мелодичните и експериментални идеи. Самият Крюгър казва, че в албума има песни, които звучат по-тежко от всичко, което Nickelback са правили досега, но и такива, които напомнят защо четиримата все още свирят заедно след толкова години. Нямаме търпение да чуем още. А като споменахме Джон Файв, неговият албум Ghost излезе в края на миналата година, а съвсем наскоро, на 7 юли, той сподели ново видео към едно от парчетата в него, към песента You, Me and the Devil Makes Three. Ако ви е любопитно, можете да го намерите онлайн.

Да си припомним и една новина от вчера. Саксон вече разкриха заглавието на следващия си студиен албум. Той ще се казва Gods of Thunder и ще излезе на 22 януари до година. Това ще бъде 25-ият студиен албум в кариерата на британците и наследник на Hellfire and Damnation от 2024 година. Първият сингъл се очаква през септември, а тогава ще започнат и предварителните поръчки на албума. Новото парче ще излезе и на класически 7-инчов винил за колекционерите. Между другото, до година се навършват и 50 години от създаването на Саксон, така че ще има и турне. Точно покрай предстоящо турне има още нещо, което анонсират Саксон, а това е, че те са решили към британските дати да върнат една стара позната гледка, а именно легендарният механичен орел, който се превръща в символ на групата още през 80-те години.

Слушахме Skillet с Back from the Dead. Тази песен не беше част от сет-листа им тази година на 14 май в Арена 4 Осмици в София. Но една друга песен беше изфирана за първи път именно тук пред българска публика, парчето Scream. То вече има и видеоклип, който можете да гледате.

Днес се навършват 7 години, откакто ни напусна Буги Баралата. Скъп приятел и колега. Много хора от българската рок сцена и радиослушатели продължават да говорят за него с усмивка, затова и ние ще го споменем по същия начин с музика и ще си позволя да повторя неговата рубрика в предаването Творчески богосъботник 2 на X. Това са Барал и Блъзбент.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България. Очакваните валежни количества там е възможно да достигне 65 литра на квадратен метър. За останалите области важи жълт код отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Метеорологичната обстановка на много места в страната вече е осложнена. Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути. На различни точки в града се образуваха тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението. Близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния в община Варна с телефон след преминалата през града лятна буря. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка засегнаха много места и в Ямболско, Добрич и Стара Загора. Тежкотоварен камион се преобърна днес следобед на подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово около 15:30, като основната причина за инцидента се сочат внезапните изключително силни пориви на вятъра в района. Движението беше временно спряно. Движението в двете посоки по автомагистрала Тракия, пък от 289 до 323 км вече е възстановено. Днес този участък беше временно затворен и в двете посоки в района на Карнобат за повторен оглед след тежката катастрофа на 10 юли с обърнат товарен камион, при която загина човек. Отново поглеждаме към водещата тема у нас. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Точката за решението за престола на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане, а ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни самолета с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на щатите, които ще осигурят подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Нота с такова искане до българското правителство Съединените щати изпратиха в края на миналата седмица на 17 юли. Премиерът Роман Радев им предложи за целта да се използва авиобаза Безмер, но то остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Роман Радев обясни.
2: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: След заседанието той отиде в парламента, след като беше поискано неговото изслушване, след остра реакция от страна на опозицията. Това, което правим в момента, е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев пред депутатите, като заяви, че оставя решението на евроатлантическата съвест на депутатите. Радев отново повтори, че предишното управление, цитирам, излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Той говори обширно и посочи, че българските граждани са спрели да вярват на политиците заради безобразните лъжи. Всичко беше ясно от ден първи, че тези цистерни не са тук за учение. Тази лъжа беше разобличена от Марко Рубио, посочи Радев и се обърна към депутатите. Вие допуснахте да се базират на гражданско летище до оживени терминали с хиляди хора. Това, което вие допуснахте, ние премахнахме. Това, което правим днес, е следване на истината. Нотата, която получихме, е истинска. Законът ни задължава при такъв характер на нотата, решението да бъде от Народното събрание. Нямат основания за претенции, че правителството се крие зад Народното събрание. Дали водим двойствена и военолюбива политика? Не водим, каза Радев. Тази война, говоря за Украина, няма военно решение за тактическия ядрен удар. Това го казах и на партньорите. Ние се опитаме да постигнем победа над най-голямата ядрена сила, без да можем да отвърнем. Това, което казвам навън и това, което казвам тук, е едно и също. Дипломация и преговори и не наливане на повече оръжие и повече пари, заяви още премиерът ни. Междувременно малко по-рано днес кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети с цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Рок. Зирок. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години беше официално посрещнат след спечелените бронзови медали на Европейското първенство в Италия. Специалната церемония се проведе в зал Христо Ботев, където младите национали и треньорският щаб получиха почетни благодарствени пакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнати успех. Рок. Зирок. През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони. До предимно ясно време ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Трайни валежи ще има на места в централна, Северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Оправда се прогнозата за по-интензивни валежи, придружени от грамотевици и локални градушки този следобед, основно в източната половина от страната, включително и по Черноморието. Обстановката на много места в страната е усложнена. Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, върхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути. Близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния телефон в община Варна след преминалата през града лятна буря. Сигнали за паднали дървета и клони са получени в Бургаско след проливните дъждове. Няма затворни пътища. Следствие на силните бури в района задействаха БГ Алърт на територията на община Царево. Ураганен вятър и силен дъжд и градушка засегнаха много места и в Ямболско, Добрич и Стара Загора. Прогнозата сочи, че през нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Към водещата тема у нас, свързана с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, проектът на решение, гласуван от Народното събрание, с което се дава разрешаване за разполагане на до 8 военни американски самолета цистерни в авиобазата за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, противопостави управляващите от Прогресивна България и опозиционните партии ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, които обявиха, че няма да участват в гласуването, а Прогресивна България трябва сами да носят отговорността. ДПС подкрепиха проекта. Спор имаше и около двете ноти за разполагането на американски самолети цистерни у нас, тази от февруари, последната от юли, като според Прогресивна България през февруари кабинетът Желязков е скрил истинската цел за дислоцираните на летището в София самолети и спазваме нашите партньорски ангажименти, да си дадем ясна сметка, че всяко партньорство дава права и задължения, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Нота с такова искане до българското правителство Съединените щати изпратиха в края на миналата седмица на 17 юли. Премиерът Роман Радев им предложи за целта да се използва авиобаза Безмер, но той остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Още с нощи София отговори на Техеран, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран, а малко по-рано днес, началото на правителственото заседание, премиерът Роман Радев обясни.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: След заседанието той отиде в парламента, след като беше поискано неговото изслушване, след остра реакция от страна на опозицията, това, което правим в момента е да спазваме нашите съюзни задължения, каза Радев пред депутатите, като говори обширно по редица теми. Междувременно малко по-рано днес кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети с цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Рок. Зирок. Тази вечер отборът на Левски излиза срещу шампиона на Румъния Университетът Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката започва в 20:30 с първия съдийски сигнал на Матео Марчинаро от Италия. А тази вечер и ЦСКА 1948 се завръща в евротурнирите след двугодишна пауза. Гостуването на Спартак Търнава е от 21:30 и ще бъде излъчено пряко по BTV.
2: Рок. Зирок.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони. До предимно ясно време ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове главно на централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В крайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони времено ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: Се тъпне спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес на гости е един музикален проект от Варна, зад който стоят двама души. Стилиан Донев, който познаваме като Стелко, и Венелин Андреев Вен. Заедно те изграждат своя почерк между алтернативния и мелодичен рок. А поводът за разговора ни е и новата им песен «Само с теб». На телефонната линия сега е Стелко. Здравей!
2: Здравейте, много се радвам да се чуем.
1: Нека започнем с най-важното. Песента вече е факт и поживя известно време в пространството с публиката и онлайн. Ако сега я погледнеш отстрани, промени ли се усещането ти за нея след реакциите на слушателите?
2: Ами не, защото предполагам не само за мен, хората, които занимават с някакво изкуство, независимо дали било то музика, писане на текстове, поезия, картини или художници, в крайна сметка ти, докато нали, някои неща се раждат по-бързо, но други се раждат по-бавно. В процеса на то раждането е ясно, в процеса на самото изграждане на аранжимента, на запис на инструментите и така, нали, минава някакъв период, който той остава много дълго в теб. В крайна сметка тя писаната, освен да заживява своя собствен живот в онлайн пространство или в ефира на радиостанции и телевизии, в крайна сметка аз не виждам нещо по-различно от това. В смисъл, ние гледам по друг ъгъл. За мен тя се остава онази песен, която лично аз съм искал да кажа нещо с нея, или ние двамата в случая, нашата група. Сме искали да кажем нещо с нея. Говорих в единствено число, защото съм, нали, аз съм измислил текста и музиката на тази песен. Аранжимента сме го правили заедно. И така, че тя си живее вече собствен живот. Да, има някакви по-различни отзиви от това, което съм очаквал, но това е добре, защото на всякакво изкуство, пак се връщам на предходните си изречения, се прави с цел, или няма значение какво искал да каже авторът. Важното е какво усеща потребителят, най-грубо казано. Yeah. Така че тя, нали, всеки усеща различни неща в различните сфери, така че аз се радвам, че тя има своя цвят за всеки един слушател, който слуша, най-вероятно.
1: Ако човек слуша ваши песни една след друга, ще чуе различни лица и стилове от Стелко и Вен. Това съзнателен избор ли е, или по-скоро не обичате да поставяте стилови рамки?
2: Ами не, не обичаме да се поставяме стилови рамки. Да, не отиваме в heavy metal, в по-дарк средите. Mm-hmm. Гледаме да сме по-мелодични. Като цяло, нали, общо казано е рок, но то рок е много широко понятие. То даже има рок и в диското.
1: Така е, разбира се.
2: Така че рок и широко понятие. Ами стремим се да правим по-скоро нещата такива, каквито ги виждаме, такива, каквито ни харесват на нас, а не да следваме някакви тенденции, моди и неща, защото, нали, в крайна сметка ние правим музика не от вчера. Нали, конкретно и аз съм се занимавал и с други стилове през времето, както и в момента. Нали, аз не правя, не работя само с групата Стелко, аз правя поп парчета. Така че, в крайна сметка, не се придържаме към някакви тенденции и стилове, по-скоро специално за Стелко и Вен правим неща, които ни харесват. Поради тази причина, нали, нямаме толкова, нали, за годините, през които сме заедно, нямаме толкова много продукция издадена, защото на нас ние сме оставили нещата така да се случват, когато усетим нещо в себе си, за да може да сме колкото се може по-истински, защото колкото си по-истински, то през ефира няма как да се усети, но когато си на живо участие като цяло или някъде, хората го усещат, защото когато ти си създал нещо с цялата си любов, сърце, душа и всички сетива, ти го пресъздаваш по същия начин, а хората отсреща го приемат пак по такъв начин, въпреки че всеки изживява себе си. И нещата някакси, тази синергия между публика и сцена и хората на сцената е някакси по-истинска, по-жива и по-интимна. Така че по-скоро това, по-скоро така.
1: Да се върнем конкретно към «Само с теб», защото освен музиката, внимание прави и текстът. Говорите за изборите, които правим във връзките и за компромисите, за това, че любовта трябва да бъде на първо място. Как се роди тази идея?
2: Ами, те идеите въобще в изкуството на всички хора според мен се раждат. съзнанието им, раждат се от действия, от неща, които са им се случили в реалния живот, или от нещо, което са прочели за нечий друг живот. Тази конкретна песен само с теб се роди в случая, как се роди, през нещата, които съм преживял. Може би съм си мислил за това, чел съм някакви неща във връзка с разделите, събиранията и въобще мисленето на хората, спонтанните им действия, които доста често са техни. Грешките са ми ги учат по-късно като това, и това е провокирало тази песен като текст. Но,
1: а ти самия къде, в какво намираш вдъхновение най-често?
2: О, аз намирам вдъхновение като цяло в природата. Независимо от планина, море, интересни картини, книги. Аз чета книги доста. Не следвам пак там някакви неща. Просто харесвам някоя книга, чета рецензията, харесвам и чета я. И може би черпам вдъхновение от много неща, но черпам вдъхновение и от хората около мен. От семейството си, от приятелите си, от хората, с които се срещаме дори за някакви участия някъде, обменяме идеи. От много неща. Мен ме вдъхновяват много неща. Като цяло, на първо място е природата и нещата, които са около нас. Истинските, които са създадени от някъде от други светове, а не тези, които създаваме ние.
1: В припева има един много силен ред. Искам само с теб и силата в безкрай. Каква е тази сила, за която пееш?
2: Ами тази сила, в крайна сметка, ето ви подчертахте и преди малко, нали, когато има любов, силата на човека е безкрай. Предполагам, че много хора, даже сигурен съм, че всички хора, които са изпитвали някаква любов, каквато и да е тя, дори след това да е била разочароваща, всичко в любовта, когато тя е чиста, когато усещаш, че някой те виждаш, усещаш, че някой те обича и ти си обичан от този човек, това ти дава крила. Безброй крила, не само един чифт. И ти можеш да летиш и да правиш много неща навсякъде, защото тогава се чувстваш по-лек. Може да стигнеш такива висини, които ако няма любовта, няма как да ги достигнеш, като казвам, нали, за любов между двама души, нали, не е задължително. Тя любовта е навсякъде около нас, ти може да я усещаш не само от човека до теб. Така че когато усещаш тази любов, тогава ти ставаш много силен. И затова е силата в безкрай, защото безкрайността е нещо, което е безкрайно. Астрология тук, но в крайна сметка то е завинаги и ти някак се усещаш, че наистина си, така казано в кавички, безсмъртен, колкото и да не е така. И в крайна сметка всички знаем как, когато сме били в такива състояния, правим неща, които в последствие се възхищаваме дори сами на себе си, че сме го направили дадено нещо, ако сме имали някакъв страх преди това. Поради простата причина, защото всичко е на психологична основа и това ни дава възможност да се чувстваме по този различен начин.
1: Силата е любовта, това е извода, който си вадим.
2: Ами да, аз малко го разтеглих, но в крайна сметка, нали, силата е любовта. Ами то всичко започва от любовта. Всичко започва от любовта и свършва там. Всичко останало е покрай любовта, което, нали, не омаловажавам въобще, но любовта според мен е на първо място.
1: Любопитно ми е и как точно е започнала тази песен, а и други песни, които по принцип работиш. Кое води композирането? Текстът, рифът или идеята, която се заражда с само една мисъл?
2: Различно е всеки път. Понякога наистина е от рифа. Венко по-скоро е човекът, който е китарния специалист. Той доста често, нали, понякога, нали, той дава идеята чрез риф или чрез нещо. Друг път песните са се раждали, примерно, как да кажа, по-скоро като музика и текстът идва след това, нали. Винаги по-скоро е било, било е така, или пък чрез рифа. Никога не е било обратното, първо да е текста и после да му наместваме някакви акорди и музика. Не знам, при нас просто е така. И в случая конкретната песен не беше рифа, защото то няма кой знае какъв риф в тази песен. Тя е малко по-различна, по-бавна, така да кажа. Но тук беше водещо, в крайна сметка, текста с музиката и после текста. Нещо такова на мен ми штукна като идея акордите. Оттам тази лека меланхолия, която се усеща пък същевременно силата в безкрай, донесе текста от някаква конкретна случка и така в случая първо беше музиката и текста.
1: Нека сега да чуем песента, заради която всъщност си говорим днес. Това с Телко Ивен, с Само с теб, а след нея продължаваме.

0: Това беше само Step на Стелко и Вен. Продължаваме разговор с Делиан Донев. Почти всяка ваша песен има видеоклип. Колко е важно според теб днес една рок-група да разказва история и с картини, не само с музика?
1: Ами, много е важно и няма значение какъв е стилът. Дали е рок, поп, хип-хоп и всички стилове, които се сещаме. Просто времето го изисква. Времето и платформите го изискват. Естествено, че когато има само песен без видео, меломаните, които харесват даден стил музика и обръщат внимание на нещо, те, нали, всеки човек, дори може би и вие, ясно така, представяме си ние, видеоклипа е в нашата глава. Всеки, който слуша дадена музика, се представя картини. Започва от неща, които е преживял, видял или от собствения си живот. Нали, намира нещо, както казват, от себе си в дадена песен. Но в днешно време е по-важно видеото, защото хората може би са станали малко по-мързеливи. Те обичат да гледат визуализацията на каквото и да било. Нали, затова и четящите хора не само в България, в световен мащаб са много по-малко, защото всичко се предлага. Всичко е в интернет пространството.
0: Много по-лесно е за консумация.
1: Много по-лесно е за консумация, да, и за как да кажа, за усвояване дори. Нали, вие сами знаете за платформите, които са не за четене на книги, а за слушане на книги.
0: Да.
1: Много хора ги използват, което аз не го отчитам като минус. Да четеш, нали, сигурно е много по-добре, упражняваш не само това, което не само мисълта, си упражняваш много сетива. Но в крайна сметка, ето, има платформи, които ти да слушаш. И пак си представяш картини. Така че много е важно, и консумацията е такава, така че е много важно един продукт да бъде визуализиран. В случая, песните също да имат видеоклипове, защото по този начин ти предлагаш малко по-готов продукт, отколкото да е само една песен. Да, има го риска да объркаш. Тоест, едното да няма нищо общо с другото. Или когато човек гледа песента, да си каже, нещо не ме изкефи, нали не е това песента. Но в крайна сметка, защото първо, според мен, човек усеща видеото, визуалното нещо и после обръща внимание на какво става под видеото. И така доста често той може да бъде объркан, може да не му хареса дарена песен. И съответно, и обратното. Понякога дарени песни са супер безмислени текстове и музика, стават големи хитове и тренд някакъв, защото пък визуализацията им е чудесна.
0: Вие работите с Иван Янков върху видеоклиповете си.
1: Последните...
0: Как протича подготовката на един клип?
1: Ами, интересно. Интересно. Как протича подготовката обикновено, защото аз не споменах, но ние с Вен работим от разстояние. Той е от 26 години живее в Лондон.
0: Да.
1: И в крайна сметка, нали, виждаме се, естествено, през годината той се прибира, но там живее с цялото си семейство и ние работим малко от разстояние. Така че в видеоклиповете по-скоро, не че не обсъждаме идеи по телефона, но по-скоро участвам аз. И в крайна сметка как? Сяда се, дали на комбира или просто е така. Аз представям някакви неща, споделям ги с случая с Иван. Сядаме, обсъждаме, говорим и започваме по стария начин. Той си вади един тефтер, въпреки че той е по-малък от мен. Вади си един тефтер, не с химикал, с молив, започват да се описват сцени и как биха се случили. И понякога даже нахвърляме някакви рисунки, въпреки че нито аз, нито той сме художници, двамата не може да се разберем после какво сме нарисували, но в крайна сметка така визуализираме нещата на хартия, маркираме някакви силни моменти и в един момент тръгваме да осъществяваме нещата, нали, в крайна сметка да решаваме къде ще снимаме, какви хора ни трябва, че не трябва, къде въобще. И така, общо взето, нещо такова се получава като цяло. Различно е всеки път, но долу-горе се придържаме към този начин.
0: Знам, че винаги бюджетът е важен за реализацията на един видеоклип, обаче сега, ако можеш, примерно, да направиш видеоклип с неограничен бюджет, какви идеи биха ти хрумнали?
1: Какви идеи? То пак... не знам точно какви идеи биха ми хрумнали. Може би тогава ще се разпрострем малко повече, как да кажа, от към масовка, от към бекграунд, защото, нали, това нещо в крайна сметка, къде снимаш, кого, какво, там са повече средства, от които имаш нужда. Нали, както казвам, хората, може да снимеш един видеоклип с един телефон, дори и сам. Но това въпрос е, какво искаш да покажеш в този клип. Да, така е, има го и този момент. Така че, ако има неограничен бюджет, по-скоро най-вероятно ще станат малко по-лъскави нещата. Или, как да кажа, дори малко по... те винаги са реални, но може би ще се разпрострем, както казах, повече с актьори, с как да кажа, места за снимане, може би дори извън пределите на България. В крайна сметка, нали, най-вероятно това ще обърне малко по-голямо внимание. Може би пък да снимем някакъв екип, който да даде друга идея, дори чисто да пробваме.
0: И като спомена актьори, кой друг участва освен теб във видеото на Само с теб?
1: Ами участва китариста Вен, участва барабаниста на песента, аз не го споменахме всъщност, Денис Салиев. Той е човек, който участва в видеото в крайна сметка и реалния барабанист на песента. Да. Той е свирил барабаните в тази песен. Въпреки, че той е участвал в много други групи. Той е такъв музикант, някакъв широко обхватен, преподава барабани на деца, въобще занимава се с духови оркестри. Той е някакъв такъв всестранен. И той участва в клипа, участват главните актьори, които са мъж и жена. Участват в клипа. Владо е мъжа и Адриана е жената, те са семейство. Аз не ги познавах, в крайна сметка познаваше ги Иван Янков, режисьора, снимала някакви неща с момичето и в крайна сметка те харесаха идеята, харесаха песента и решиха просто да ни окажат съдействие, защото ние по принцип сме малко такива, гледаме хората да ни оказват съдействие, т.е. да го правим малко по-без пари. Да, това са хората, които участват, нямаме някакво.
0: Получила се много красива история. Искам сега да излезем малко извън рамките на конкретната песен и да поговорим и за рок-музиката у нас като цяло. Говорихме си за това, че имаш дълъг опит на народната сцена. Как ти изглежда в момента рок-сцената в България? По-лесно ли стигат музикантите до публиката или конкуренцията е много по-голяма от всякога?
1: Значи конкуренцията е много по-голяма от преди там десетилетия. Говоря за България конкретно. Много по-голяма е конкуренцията, но конкуренцията пък е много хубаво нещо, защото тя ражда истински неща. Защото ако няма конкуренция, то в крайна сметка, нали, ти гледаш едни и същи работи, които, нали, няма смисъл от това. Дори те да са хубави. Трябва да има конкуренция, за да има разнообразие. Когато има разнообразие, нали, естествено, че всеки се бори за сцена и за своята публика, но в крайна сметка, нали, участието най-вероятно и концертите последните няколко години не са каквито са били преди повече от тези няколко години, като мащаби, като дори като бройка. Но в крайна сметка радостното е, поне че в България, нали, има си големите групи, които в крайна сметка си имат своята публика и своите сцени, нали, пълнат много по-големи зали. И слава Богу, има клубове и в тези клубове ходят хора и това не че защото рока се възражда или умира или така нататък, ами защото просто тази музика си има своите почитатели. Слава Богу. И дори да са по-малко, те ходят. И това е една общност, която държи пък нас музикантите, независимо, пак казвам, в коя сфера. Защото ти, ако нямаш публика, която да чуе това, което правиш, нали, ти хубаво даваш всичко от себе си, хубаво, как да кажа, изказваш душата си, но в крайна сметка дори и двама човека да има да мислят като теб и да го чуят, нали, за теб удовлетворение.
0: Okay.
1: Но така че по-различни са концертите и участията и стигането до широката маса, но да не забравяме, нали, това е много хубаво нещо, нали, но интернет, в крайна сметка си е интернет.
0: Точно, точно за това исках да те попитам. Социалните мрежи наистина дават голяма възможност музиката да стигне до много хора, но пък и самите алгоритми карат музиканти, въобще хората, които създават съдържание, непрекъснато да го правят постоянно. Това дали помага или по-скоро измества фокуса от самата музика? Ти как разсъждаваш?
1: Ами не, то не измества фокуса. То в един случай помага, в друг не помага, зависи на кого. Значи, ако трябва да ти помогне в популяризацията на даден продукт, естествено, че интернетът няма какво да се лъжим. Това е, нали, там са всички медии, така казани, в интернет, защото интернет. Утре, ако ни спрат случайно интернета, приключва всичко. Даже приключва живота в света. Всичко е свързано с интернета. Комуникации, медии, какво се сетим. В крайна сметка, нали, колкото преч, толкова е помага. Какво имах предвид? Ами, естествено, че чрез интернет, чрез тези социални медии, каквито да са те, там нямаш реален достъп до хората. Там всичко е виртуално. Да, ти виждаш ни отзиви, независимо какви са те, виждаш ни емотикони, но в крайна сметка живия контакт е най-готвеното нещо. Нали, може би там е ущърба в живия контакт. Иначе те са плюс, естествено, много по-голям плюс, защото ако на времето се е имало, примерно, едно национално радио с няколко подразделения и два канала на националната телевизия, нали, естествено, те хората нямат друг вариант, много по-бавно се случва всичко там. Сега всеки може да се направи собствен канал, което е само по себе си медия, да излъчва там някакви неща и те да станат популярни. Въпросът е, нали, тези неща, ако трябва да ги прави после на живо, ако има нужда, дали той ще може да ги направи. Нали, това вече е съвсем отделен въпрос. И по този начин, нали, се раждат канали и медийни звезди и по този начин залязват.
0: Ей, да, така е.
1: Така че има си плюсовете, има си и минусите.
0: Да, пък и с навлизането на изкуствения интелект в музиката има още повече шум в пространството. Твоето мнение за този доста инструмент спорове. Какво е?
1: Доста спорове има за изкуствения интелект. Аз, нали, не само аз, най-вероятно и други хора попадаме на такива неща. То е много интересно. Нали, аз съм го учил за себе си, нали, това като идея, нали, всичко може да направиш там, но там от към алгоритмите първо ще има проблеми в световен мащаб, защото алгоритмите там са едни и същи, говоря за направо на музика. Mm-hmm. Са едни и същи почти, ползват се едни и същи похвати. В един момент, нали, те ще почнат да излизат такива проче, сигурен съм.
0: О, те вече излизат.
1: Да, не, в смисъл да се въртят и по реални радиостанции, като вашето радио, нали, в смисъл да се въртят в ефира. Но там пък ще ги отсяват други хора, защото в един момент авторските права може би ще бъдат нарушени или пък няма да има такива. Обаче пък как един човек, който е програмирал дарена песен, защото там ти не си е композирал, нито си е аранжирал, ти просто си е програмирал или нещо подобно, в един момент се казва, а, чакайте до вчера, нали, в крайна сметка, кога стана текстописец, композитор, нали, как се случиха тези неща? Нали, в крайна сметка, тези всички, ще има борба заради това. Естествено, всички музиканти, всички творци, въобще в цял свят, се борят против изкуствения интелект да ни им завземе територията. Това е ясно. Обаче аз си мисля, че човек, независимо с какво се занимава, ако знае какво може да прави и разчита на себе си, той не би трябвало да се притеснява от изкуствения интелект, защото изкуственият интелект може да бъде в огромна помощ. Въпросът е, нали, как се използва. Нали, аз съм го осмислил за себе си. Той дава много идеи. Може да даде идея за дарен текст, за дарено нещо си, но в крайна сметка ще трябва да се редактира, да се изсвири от реални хора. Или, примерно, както се прави тази диско музика, то също не се прави от реални хора. Тя също се прави с машини и то от години. Там също има изкуствен интелект, но някак си там имаш композиция. Имаш музика. А в случая, нали, ти казваш, искам да прилича на това, текстът да е като този, искам да ми пее като еди си кой, нали, и създаваш някакъв продукт, който е съвкупност от разни неща, които теб те кефят. И то ти го изпълнява. Изкуственият интелект ти го върши това нещо, но в крайна сметка това ли е истината?
0: Ами, ще разберем. Но наистина това, което създават хората, няма да се загуби и ще продължи да се търси. Вие издавате основно сингли. Това ли е моделът, по който смятате да продължите да работите или ще се съберат в албум в някакъв момент?
1: В някакъв момент ще издадем някакъв да бест, най-вероятно, като направим много сингли. Ами не, така се тичат обстоятелствата с интерес на истината. Защото както сме на разстояние, нали, не сядаме конкретно да работим, да е да правим албум, да е, нали, да направим нещо такова. Сингли се раждат, аз пак казвах в началото на разговора в първата част, че когато имаме идея, гледаме да се покажем пред хората да направим нещо. Няма нужда да изсмукваме някакви неща от пръстите си само и само да напълним албума с нещо си. И, нали, това са двете причини. Естествено, че като натрупат някакви парчета, дори те да имат голяма разлика във възрастта, най-вероятно ще бъдат обединени в някакъв албум, но не е това целта. Целта по-скоро е ние да се забавляваме и дори малкото хора, които ни слушат, да се кефят на това, което правим. Общо взето, нали, целта не е на всяка цена албум, продажби и така.
0: И за финал да попитам какво предстои следващите седмици, месеци, концерти през лятото. Ще има ли възможност публиката да се срещне с вас наживо?
1: Ами, по-скоро с мен, защото вен няколко месеца няма да има възможност поне да съм да се прибира в България, така че ние не може да сформираме групата, за да свирим. Но в крайна сметка, аз доста често, нали, не съм се отцова Богу, имам някакви участия, аз там изпълнявам и парчета на Стелко и Вен, изпълнявам мои авторски неща, така че по-скоро има някакви участия, благотворителни мероприятия, има няколко, поне за това лято вече. Обадиха ми се скоро за един градски празник, песента там септември началото. И някакви такива участия общо взето, не са по клубове, по-скоро са такъв тип участия. Така че не мога да кажа конкретно къде могат да не видят, да следят нашите страници. Аз там обявявам по-скоро къде какво ще се случва. И така, това е общо взето.
0: Стилян, благодаря ти много за този разговор. Следете социалните канали на Стелко Ивен, за да видите кога и къде може да ги чуете на живо. Ще следим с интерес какво още подготвяте. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Кутията на Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Рос е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Рос не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и вторник е един така доста спокоен ден от седмицата. Затова ще го използвам, за да си припомним интересни истории от последните дни. Ще си говорим и за концерти. Това е саундчек, да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Да погледнем към няколко концерта, които наближават. Първо една важна промяна за феновете на Biohazard и Onyx. Концертът The Judgment Night в София на 27 юли вече е с нова локация. Ще се проведе в Видас Арт Арена в Борисовата градина в София. Всичко останало остава без промяна. На сцената ще видим още Sworn Enemy, Last Hope и DRS Plus. А след концерта е предвидено и After Party в клуб Строежа, където зад пулта ще застане фронтменът на Biohazard Evan Seyfried. Ако погледнем малко по-напред в календара, в края на август се завръща и Mindia Rock Fest. На 28 и 29 август фестивалът ще се проведе на своето 18-то издание и отново ще събере на една сцена млади български групи и добре познати имена от блус и рок сцената. След участниците тази година са Cool Den, Blues Traffic, Smoky Mountain, River Band, Blues Bakers, които не отдавна ми гостуваха в кутията на Z-Rock, а финалът е поверен на Васко Кръпката и Подуене Blues Band, така че независимо дали предпочитате нью-йоркски хардкор или български рок и блуз, следващите седмици изглежда доста обещаващо. За концертния календар да не споменаваме фестивали и други събития, които предстоят, знам, че ви е тежко, но чакаме ги.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Rattle the Cage, новият сингъл на Nickelback с китарист Джон Файв. Добре го познаваме от работата му с Rob Zombie, Motley Crue и още куп други проекти. Всъщност това парче, което слушахме, е първи сингъл от предстоящият нов албум на Nickelback, който носи заглавието Everything Under the Sun и ще излезе на 30 октомври. Това е и първата нова музика на Nickelback след Get Rolling от 2022 година. А според Чад Крюгър, новият албум ще покаже всички страни на групата от по-тежките рок парчета до по-мелодичните и експериментални идеи. Самият Крюгър казва, че в албума има песни, които звучат по-тежко от всичко, което Nickelback са правили досега, но и такива, които напомнят защо четиримата все още свирят заедно след толкова години. Нямаме търпение да чуем още. А като споменахме Джон Файв, неговият албум Ghost излезе в края на миналата година, а съвсем наскоро, на 7 юли, той сподели ново видео към едно от парчетата в него, към песента You, Me and the Devil Makes Three. Ако ви е любопитно, можете да го намерите онлайн.

Да си припомним и една новина от вчера. Саксън вече разкриха заглавието на следващия си студиен албум. Той ще се казва Gods of Thunder и ще излезе на 22 януари до година. Това ще бъде 25-ият студиен албум в кариерата на британците и наследник на Hellfire and Damnation от 2024 година. Първият сингъл се очаква през септември, а тогава ще започнат и предварителните поръчки на албума. Новото парче ще излезе и на класически 7-инчов винил за колекционерите. Между другото, до година се навършват и 50 години от създаването на Саксън, така че ще има и турне. Точно покрай предстоящо турне има още нещо, което анонсират Саксън, а това е, че те са решили към британските дати да върнат една стара позната гледка, а именно легендарният механичен орел, който се превръща в символ на групата още през 80-те години.

Слушахме Skillet с Back from the Dead. Тази песен не беше част от сетлиста им тази година на 14 май в Арена 4 Осмици в София, но една друга песен беше изфирана за първи път именно тук пред българска публика, парчето Scream. То вече има и видеоклип, който можете да гледате.

Те се навършват 7 години, откакто ни напусна Буги Баралата. Скъп приятел и колега. Много хора от българската рок сцена и радиослушатели продължават да говорят за него с усмивка, затова и ние ще го споменем по същия начин с музика и ще си позволя да повторя неговата рубрика в предаването Творчески богосъботник 2 на X. Това са Барабибус Бенд.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: When he's lonely in the night.